pencil dekat kadagin madadiya eta ekatu karagin pen potata piriyak ne matwa ke evan me harita kalavata.